0: Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanyeto mani, kuna wakati twemani.
0: Sina mumu na katuni zetu. Ena ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Chinamunana katunye zemunana, chinamunana katunye zemta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: mufunza. Gano ge maulira mufunza. Wano ku Radio Buddu ngaga kutusibwako Airtel Money. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money edungamizibwa banki enkulu ya Uganda.
1: Chenda munana katonyeze munana, chenda mtana katonyeze tanu Radio Buddu Radio y'omuntu owabulijjo, inze Presi Kabanda na Nyanze, okutuusa kama ulira mubufunze. Nga olunako oluwalero olunako mulindu olw'okulonderako obukiiko bw'abakyala ku byalo byonna okwetoloola eggwanga. Omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Gomba alabudde abo bonna abeetegese okukola effujjo nti balye kamanye ng'akoza n'owebbwa era ng'anaakwatibwako wakuteekebwa mu mbuzi ekogga. Abatuuze mu disitulikiti y'e Kayunga bavuddemu omwasi ne bakayuukira ssentebe waabwe wa disitulikiti eyo ku ngeri gy'akutemu ensonga y'amazzi mu bitundu eby'enjawulo okuli ekyeggayaza, Bugembo, Bbaale nga kw'otadde ne Kabaku gwe balumiriza okugidibaga olwo n'ensimbi y'omuwi w'omusolo n'efatogge nga n'amazzi amayonjo nago tebagafunye. Ate bo abaddukanya ekibuga ky'e Mukono bategeezezza nti ebyentambula n'omugotteko gw'ebidduka mu kibuga kino bya kutereera mu bbanga eritali lya wala nga bino bikakasiddwa avunaanyizibwa ku mirimu gya gavumenti mu munisipaali y'e Mukono. Amawulire gabadde mu bufunze tuva ku Radio Buddu, inze Presi Kabanda na Nyanze.
0: Amawulire mu bufunze. Agu gigabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Airtel Money, instant, secure, borderless. Airtel Money edungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Mchibuga Masaka. Mwetusenzira.
2: Olo nechukutuka kwayo na joli. Radio Buddu.
0: Katindoza otege the radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntuwa ulicho.
0: Mwende wa Canada zungu kasawa ya kula kuchapa kazi. Mwende Canada sawa ya kula chapa kazi. Fanya kazi.
3: Fanya kazi.
0: Sambe chikunta.
4: Now.
0: Mkugambi sambe chikunta. Zukuka.
2: Zukuka.
0: Simu kugendo ye chikumi. Oo, tetenka nyolu naku. Panji munanga atakole. Nukuli ya talienga. Songa juki na nyonye keze. Yeriolu siri nyanyi.
3: City your radio.
0: Anto lufa bakeza bakeza bakera. Tuba tugobye kulubala maba program selukera. Uro program selukera. Selukera. Enwe kukezo gendo kukola. Nekube sabe sane kumulimo. Program selukera. Ukufa kusawa kuminabi. Paka sawa nyezo kumacha. Kukuyomu tuwa ulijo. Radio Buddu.
3: It's number one.
0: Kati chuni nga chika kuhulidiza, tu simu de, mtu gane tukona moje.
5: Yes, mbela mwetabano kuchena mula naka umuza mlani chena mutana ka umuza tanu lebe mwende yomo tuwa mwende juu satu zuka ezagara kusawa ziri kumle meza mbacha kwa nako tuwa niliza kwa nyombu juvo ono mpuka mseru kila kwa meza kumbacha baka sawa nyonga gugunda na kusume ziri bakume mwende mwese tomwezi kwa musafu mwaka kumbe biri mwabili mwaka mwende mwese mtia mwuri oke mwuri fine tuwa sasinde kwenye mabili mwaka mantua mwaka kende mwende kuda mkuma nonga tumwea mwaka kende mtu sibi aguna eche chili yoje mwaka wanga chigua ano mwende bobeda gabele labiri mwesatu bando yukurondo mchiko wabacha atukuli lule kubiri dodara kajereke za teateko na mwekugwa au nakulija kubalu wa akumile tukere kubanga tulo ndo mchiko mwelo si au chereke za teo ndako yo gende usuraka uluko ampola ampola banga abyo lumaliliza ayoto vahwe ina kubango vede la ukundara notegea no mchiko funde ula mwubu kweri dodara mena no vahungo vitegele dodara blonge nyebisinga ukubio tukena biga ya gaya mko zila gendo kona nyeso kumacha nana ukirizanti wewa utumasa sinde konyo ama vili mwaka mantuma kende mbele kuda mkuma noga tomwaya topuluka mbulilinga mkwale kubilizanga ulijo kukabila kuwa nsa ukutako mkwaso nakulumere so beautiful ogendo kuda wamanga mituwite lindela bando ya kule vya mageroyo oso kubanga kafizi wa kubanja lando ya kufuki dezike nionda kwebio nene vikwela ndela gambia atuina kwa mwinza kwa chikacha wakolo kwebio tuwa jamuseno nga tuwamba dengwe nga tulibu kunya naika daba singa tuwambali lindela hapa mtuwa blane mmodu kanenga kukaba na tituwa jana zo ainobu inza kwa chikacha wakulu nye toko waku mutsaba wendo kubango kona mburi nda chiko kitaka da ene wafi mchimu chiri wawo sata miaka makumabili mwetanu marambila gare di mundu kumpawa.

0: Okay, jina mna kwa mzee mna jina matana kwa mzee tano lede bude ya mtu wa mjo kubila mkaga. Sasa tigisa sika kubele mwe ba chakonda kwa isa throwback Thursday. Ndika mbaso bata mbaza chiri paka sawa nyezo kubacho wimbo wise kwa kaka banga. Tugenda buba la kubanga botu wina mwonji dara. Ogile kukirizo game tuwe wao baka itabene. Olivia Ngoma, pili kubile game mbaso kubanga tuvila kumbula mwe nseno. Ndika liku wimbo witi vudela waluka no kabene. Ogula mwonji nyonyo adia, ogula mwonji. Wage maso wa mtu da mwusene na awne mungere mwabenda. Nzaru wa heri gabone mungere mwabenda. Tuwa mwuzi akonyo. Tuwa watu ndeka karapaka sazi kakubela nyezo kubachanga kukuda. Tuwa katona kwa kuronda kwe kujekuliba nani.
1: Uluwa lilo.
2: Kwa bachara. Obuchipo kwa bachara.
0: Kuronda obuchipo kwa bachara.
2: Ya mgende mulonde. Kwa zibabu londa na wabu inga ubagendo gira basente.
0: Na wabuwa watu mwabenda ila kwerosi. Ulonda no gati.
2: Ngabali.
0: Gabole ngawe batyo.
2: Bana
0: nakuka mugongo katibulo.
1: Kalo ndo abachala boka.
0: Kano ka abachala katibulo nda muchala. Abachala nabo bamala ne bakola chi. Ne bamala nabo omuchala gwe mulonzi ane na mala na abanjulira olukiko lwagenda okola na ruo.
1: Baba.
0: Tubera kuri ka bantu bana. Kuliko wa mawulire. Bali ngabana. Balonda olukiko lwabanjulira. So kaluka lero okusa kusekuwe wakachukuga byo kuno na mito mula Simon byabaka magama tikano kakirizibwa kalonde berawo kaukana kona kali ke bali bagama lokasura vao gendeka
2: lindiga ku radio TV
0: lindiga ku radio ba TV kali kalo kirizibwa kubanga oyino kuvao ngo tegere nti aha naba chara gwetulonze yeru chiko chirwa gendo kola na ruo kati mubera badembe kuba omukulu agama tiba kitegede ko waluwa bamwa bagambo bobe sibiona buchiko nga babulonze da Kati mbela wadebo saulo kati otadeko kuhondi oyote tumukiriza
1: tiweza kano koka ajitibwa nyoka sano kuma kushinga kali
0: leda jasindi kano lupaka tukwata konyo fengeno wansi
1: kari kwa kata tukwata ko
0: adino uguwate katichebuli wanyo bukolachi
1: lulibu wali wonga vonjo wa mwana
3: Waduwe chakubu sizo tulo kati tubuli le yesu zo ubi wano mpoko msetu kera
2: Okay, nze chansu zizobyo na kwa uruwari rube wa naibaba fe abasamize obaba na abeda guza la guza no sanga ngabasude ebya wongo mumasanga nzira wetu ita osanga abana wafe babironze baroze musente bazi kwaze seza
1: mbaba
2: kazi bugo nane wagateka kubana wafe
1: mugende mutege wala na yegwa newe wazimbe shabu kumulirano uwe vyo kora
0: Oboli ya umana jane sede ziri kwa musayi nunga yi
1: Ate sibuwe wabu
0: Yes aze
1: Zire keka
0: Tukumle luku zobe sabitari bili chenda muna na chidana muenda Atari mtani checha kusizobe Hela
4: Jediyo
0: Kuali kundene
4: Mwebali kuweleza
0: Kale kuki yola tuliza sibu
4: Andi katogo ntumbe deseru kera Na batuweza kwebali Echinsu zizobu vi
2: Otio
4: ye mtu gwokuze chintu ne wasigala yo ka balance echadala na akakwera biza sigadde mitwalo jonge ebiri yena atakitwala nga kikulu newebuuza olwo agatta luganda oba ayawula mwebale kuweereza nze kuki ndi katoko
2: kale kuki tweyanziza waliwo abaana bali mutimu sirukera bagikereddeko dda Love Legend Morrissey K agamye nze kyansuzizza obubi ye muntu akuflashinga ku simu n'omukubira kyokka ate n'agifuula bizi emirundi gyonna n'omutunuulira n'amaaso ne gakuluma
0: okay. Buddu
1: ogaya kubyeya
0: esabu
4: mwebale kuweereza
0: kale bosi bwatuliza
4: ono mkweta ziri atuduwa nerwekai Omanye chansi zobu
2: Chiri uwa
4: Omanye okusanga bata tu kutu kata isa ze mani mini nga bari tau ni nage gaba chaka
2: Ya?
4: Napenga wa bodi ingi
0: Mbabu
4: uji Uza abana ba no bai sewa nga waru oge
0: Eee abana ba masomero
4: Ari kitu chumpu chansi zobu vi Sorry Kitu chepu za kujiwa nga batu eba atasani kaza
1: Ndi gomu wabana umanyina emu zade kumbe bata ayaya
0: Babeleo ni bata ayaya
4: Rotanga bita zinini ate
1: Sorry.
2: Ok Waluwa kaiwa mati ni agambia nti ndibu kunda Echansu zizobu bikuwe kugenda ne banguzo munwe gweri envu Ogwa bogoya kunusu bitano omunwe gumu bwe guti
1: yawulidenga
2: fo busungu omukulu wano waliwo omulala gane chansu zizobubi kekasana kayitiridde naku zino sigadenze chiza Richard Yekachera we bale kuliza bona bali mu timu Serukera adeni waliwo juko Dennis alibula yagenze chansu zizobubi ye muntu akubira simu nakugamba anti jango none ate nakubira ne pichi endala chokagwe no nahuga notu ukawo ebya dalanga yafunye domulala matoko vuza mafuta go kabla vile nye abe vulai
0: ela kare boss
4: muna fwe
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
4: mamaribaki domuji
0: alhamdulillah mpoze yusebo
2: nesebo
4: wadikati wechi vanda
0: Mujuzi.
4: Kwa Uganda just era kunoza checha echata mbuto mele chijibafu uge vichi anga kutoka tuwe chivara kiyemanya
1: muli rani anti munnawe guo shabi
3: yasubi tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidensi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo

0: Amujemize.
1: Hey mama, yali akakona kwa songo la kati.
2: Sicho njimbekanya.
0: Ah. Eyete.

0: endala nayo yakadi yeddange nekozesebwa balenzi wabulange yokusatu ye yakazimbibwawo erange eno ekozesebwa abaana abobuwala kona abasomesa bonna kyokkanga ebyembi teriko nzeji botuukako abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu we basula nawe oyinza okuyungula ku zziga kubanga abamu ku bayizi basula n'abasomesa ku ssomero lino kyokkanga ate abalala basulira ddala wansi ng'essomero lino teriina butanda bw'abayizi abasula ku ssomero lino zo ennyumba abasomesa mwe basula ko n'abayizi nazo zifaananira ddala bubi anti nazo ziraze obubonero obw'okugwa ssaawa yonna ate abasomesa abalina okubeera mwenda tusanzeewo abasomesa bataano bokka nga kino nno nakyo kizibu kya njawulo nnyo era okusinziira ku mukulu w'essomero ono agamba nti bino ebizibu bye byaviirako n'abayizi abatuula omwaka oguwedde ab'ekibiina ekyomusanvu bonna okugwa n'enkoona n'enywa nga mpawo muyizi yayita ku ssomero lino amyuka omukulu w'essomero lino mu kwogerako ne leediyo Buddu ey'omuntu wa bulijjo annyonnyodde ebizibu bino byonna n'okusomoozebwa kwe bayitamu kwe kusaba bekikwatako okuvaayo bayambe essomero lino ng'ebizimbe tebinnatuusa bulabe ku bantu.
1: Nanziri Jose, Deputy Head Teacher Kiti. Okusomoozebwa okusooka kwa bizimbe, ebizimbe kyenkana byonna biri mu mbeera mbi. Kuvira ddala ku ofiisi waliwo watonya. Kilaasi ezisinga tezirina madirisa, tekuliko nzigi. Bwe tugenda ku nyumba z'abasomesa zo ziri mu mbeera mbi ddala ddala etetaaga muntu yenna omutendeke kulabika nti asula mu nnyumba ezifaanagana ng'ezo. Toilets zo amazima matuufu ate ey'abalenzi yeetaaga kuggala. Embeera gy'erimu abasomesa bagabana wamu n'abayizi.
2: Kibyangu bannange
3: kiriza obutaka malaayo naye bw'owulira nti omusomesa ali awo ate abeera ku ssomero
2: bali munyiike
3: ekiyigo bagenda mu kyekimu olada nti naye mbeera bw'ogenda okyetegereza sidire n'essomero lyokka erya gavumenti eri mu mbeera eno bweti olada nti no
2: waliwo naagatoogerwa
3: yes
2: abalala n'obalaba nti basomera mu muti abalala basoma tekuliiko gundi bisenge baateekako ka waggulu
3: wetulyawo
2: mitawaana
4: kyetwagala okwebuuza kiri nti kyekisaanye okukolebwa okusobola okutereeza embeera amasomero agamu aga gavumenti gye galimu
3: wetulyawo ku 0552 9898 55 tuweereze ku ndowoozayo era
5: Buddu eneni
3: yes
5: kale
3: bosi batuliza
5: kwa bei katanga mchivini kukusani okole webya dala government ya mbaa vantu katina masomero mani nyo ulaka yogebe wali ya gali uvuvi mwante ungano osi mika usindi sisizimbe gagwa mwansindi banange banange government yetu yambi metu duvu kubia masomero habana masomero miti nana abongaba ina wade tizimbe nechimu wabu na uplai wabu kubwa mumiti habana mwasomero kulike nseme kuliko zi overkendo katibulilo ubulabe ngogo kwa kige tuyambe sika longu wakaka wabu komansini tulibu vii kwa beka kambia mchivini
3: okay tuyanza nyusibu tuyanza ege mwami kakoza beka weka sambia mchivinge
4: radio Buddu lo
6: beka
4: yes sebo
6: Mwana
4: kutu. Okuhuli tuza sabu.
6: Amanya DJ Jimmy official ni mchitengesa. Na hema sokeba gagara na masomele mbira kuwandi. Basokeba gagari wabanoonye chita wukuma wawa.
2: Kitufu, ni ageno kuya nti ateto ya gudemu ne baguwa mubana.
3: Mwana ne baguwa. Hati kalijuka ati wogambo kuli gara wezo kutunulia tukese mkombala mwina mwesomero ya secondary mwema somero ngasa katungo mwana ukubana agenda hati unye wali edala okutambula lugendo lokalu jamu echa isa vene mkusu
2: ati ngiri jeba sura na wasomeso ukubayo ne mbuto
3: Buddu hela
6: olipo
3: esabu
6: sadamiki
4: esabu
6: chiyo ambasawa kunyo yoko salu
4: kwana
6: kwa suwe ni mamada ne
4: ee
6: nje uniza nyo papa nwa pisele ni wakati neba mdamu kakati echo kore kuchichi wala kule ona hebo bala mbe ona hebo mbame hele baku ukeyo kwa kipite oba sente tezari ba kubanga baso banga sedezo kore somerezo za furuma abakune batarikola
4: Okay, waluwa mkulu wa mtasara sadadi pro alikagumba mirembe nda kwa gambi bakuatua wakuruwa masomero wabagalire bogere sente uwa webaziteka alimirembe nda kwa deni waluwa mkulu wa taso masadebo mpanzu wa tanulu agambi etina yebo otambula konola waku masomero ga government mubialo guwa muamanyi eye wawo enti bata andikane nkula yoku sonda muaba abazade akasente
2: akwe
4: kuzimba amasomero deni waluwa love legend molistika gaiba sokeba gagalewo agatali kustandardi deni baterezo luva nyuma bademba gagule wabobo na abali mutimu serukera walieri kuwatisia
7: Odinacho izemo uyu yabade mkebeza munye wano mprogram serukera ngabada kutusi wako standard tube kampuni ya yesigika mkuko lila stainless tanks zite smart tanks zita talaga tezikosibwa mulido babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubele telekilo ya mazili cha sinze wamune stainless sailozi ubabi hite vya GBN sigo binonga na vyote vina bulabe konsigo ze tupatu telesemu katigena mstida ndi tube wegulile smart tanks oba sailozi onada kweba za Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomu tuwa ulijo Oni muzei kakumba Wano Radio Budu Nga kutusi wako rokobo
8: Rokum Ama andika hapa wangu zi
9: Alo mkulu sewa wanyabo
10: Munde angono muzei kakumba Nga ulijo Tugende chatu chari
9: Uwa
10: Anji mchala wangu woku mwezi ya luade
9: Mchala woku mwezi
10: E tugendola veo funebio na nyumiza abantu
9: Mchala wali uwa
10: Oye gwena gamba Abela mwezi nga wesa kana Situ deshinyo achie mkwa inanembwa
9: Hey mchala wu
10: Wangi
9: Hatu wale edina au
10: Dwa kupaka tiedina kuzota cha abela munda muko lede duka Ine duka liadi wei wakuru era
9: Nanti made ngenda kubuza
10: E
9: Ngata cha abela mumu mwezi
10: Na anda muli nyesa ya vao kati atenja hakuleta mulala Adeu Niyo na dawa agenda kubate tisegundi chidomora Ngava kuruza kutene jambia
7: Mzei kakumba wana kredi umda kutusi wako Rokobo
8: Rokobo Ama andika hapa wangu zi

0: producing echo kuleta production warranty yoku muleta mu court techigasanga tetumanya mulina kati mpandikirani mulamuzabuzi za baloya muizi kati mpandikirani kamadi ya muina jine ja. Police muina
1: ja.
0: UPDF muina
1: ja.
0: Mpandikirani naga nti katulinde paka ngabiri mu mwenda
2: oboli anabategede
0: wali anabategede wali inenga kakati ite wali ama nyuwali chagula nyi awerezo baka wano upegulu wawezeze miaka mukaga nupi hey, yawezeze hey, miaka mukaga na sinzi deje tutamanyi na ganti bachariba ngendi mubuanga anguse na ye njagalo kuboza yoza njagalo kuboza yozo baka mubufunye titubufunye ngatala bikabubinyo kati obubi wa masanyalaze buku dejembe kawempe na ene balabula nti obubi wa masanyalaze buno tebuko makuku kubba masanyalaze chokana hizi sanyalaza ne mirimo osange wa muwa yanga zigude ne bilala masanyalaze gavava ako ne mutandiko kuwevuma kumbe nga mwe mulino obuchi
2: obuzibu
0: Moses Ali Moses Ali Moses
2: Owning. Ali
0: Moses Ali obubwe bwakomye nsine bwaba ajagala atyata sobola jiddako
2: ne bwaba ina manyi gatya
0: ne bwaba ina manyi gatya
2: ya domuntu oluyi
0: ya doluyi nabade wa mkubira saliyuti kateba cha kuba nsibu wetyo kakati president yuri kakuta Museveni asubiza gambi ya bafamile temufayo Ali wavude wendi nja kubala bilira
2: hizi
0: njagani nja kubala bilira
2: thank you Mr. President
0: ena naba kusirikali ba Ali umanyi Ali ya bade naba sirikali ve yade naba sirikali ve bate sentesa ganyazi bate segani ya gamba nti wali wove nyino kusiga zayo na ange mbaka pungaba mungaba naba tano ila bade nabu katibaga ibagenda bate ndeka babere profession wani zoku wanga luliba ya londa bulonti
2: jabade mkugubu watu wani zoku wanga watu
0: wabira na abantu kwenga boche wama nchiri chimu tugame tu nyungunya watali echo na maya anja uno na maya anja alimu mobilization ya alimu kalanga la kaya kalanga la mlonde NRA mungawe mwaji londa mkoku juzo mvaka nekuero simu kajuze kakati wano chagulanya agambia wabaka abakulembezi banupo tina mwete mtu ulangawe mulia na maya anja kunga bachariba angi na mwebwe mbamu kunga tukafune na fakero
2: tuketa aga
0: na fe tuketa aga ya waka managa nti ya lete saga liko fe polisi tuajibulide nti kukula bale se saga liko
2: mwoyole
0: tuwala joo ya gala
2: ale kako kagira kubali kwa sawa ta
1: umacha
0: Piero yu tabuse egami ente tugenda kuda umanyabe ni are mbava yu neva jesa amba ya ganti fe tuliba Piero yu banayi mtukwate bulonji fe tuliba NRM
2: Piero yu ya jaku fe
0: Piero yu ka fe tujue temte tuwe siba kwa nyo situjimanyi nyo kati Piero yu gambi egenda kutandiko kuzimbo kule mbezo wayo okupira dala kuchalo kuvira dala kuchalo na yezi mbo wayo
2: kwanga na chuchi buzawu kwa uza chisinde
0: mna embo ya chisinde sawa yo nanti ne nupu ya choka kuwira chisinde jari people power kati kusinde kakati
2: fajaya ja
0: ani ngano nachi
2: wababa ze kwero si
0: na
2: yutu mayakasende kagenda kujia
0: embele kalamoji ya sinu njibana yetu basabire mbele tani mjale tani so kubata abantu wafira dale njala abamba tani so kwesibe bigoye mulu wawuli lake njala jiba ita wesibe wenyeze katika kala moja ya tuuseyo ino kuwata ichigoye no wesiba mulubuto webienda bino bile mekuweli ya bisoke bisoke bibere wamu na yaba kukubaga anti mbele yesoro kule tila kokolo webiende la chizi woku wangala katika kala moja bali mkufa bafa njala nawa aina waka wungako aine bijanjalo to tuunda kubie malako tuunda kota mpeko sato kubagu no msana tetumanje tukolaji
2: ye kugenda kukoma
0: ebili oziteleke to tuunda kasori kubanga walu waka sera ngane mbele nge zikolange mmele
2: wala waka sera katu kiranga chachu okumoto kusango kubia kawunga teno ujia
0: no ujia kuchachu kono na mmele kudibuda mmele
3: akafurumide mpapleza maulie Agoge gama dago mpapula wana mpogo wa msedu keda Radio Budu nga gau kutusi wako vama kwa bajaji haba kutusa kwa pichipichi bajaji bia mchikumi HD wamune bajaji siti chikumi ya bini mtano HD pichipichi zino ngumu mpangazi zike kide za mafuta atenga nyangu wakula bidida zijida kwa walanti wa miezi kumi na mkaga kukumi na mnana atenga bugula kemu kuzo bakukole ya service wa minundi ya satu kumukaga kugwerele tuchali ya kole ino kutabi ya feria Masaka ilia vama kwa bajaji kulugudo lude Kampala ukuli ya nanema Palif Hotel mchibuga Masaka tukunda tuuluguma tusindo kwa matubwa tukidansi yona eno ye Radio Budu Radio

0: nga mazina gajulo tuta
1: wanji
0: mzee isura ambaye waliruda wa
1: kare japeti ni ngazi wansi
0: jiba itachenda munana kaumuza munana chenda mutana kaumuza tanu wendi ya mundo ya monto wabudu yukumea kama kumea vini mwe tanu marambiri na kumpewa tuja bagunda moja tuja menjaru mwima mkande muka kwa maso kubanga tuambula na buwa wana mungeri emo benda na kaipa kaitu vinyo baka itabana utuwa wana mungeri emo benda tuwa muza kwenyo kwa tuwa naba libitube kwange benja luka soma yetu kwenye tumbo neba nyeba dukubango utuuliriza
1: iye
0: mungeri emo benda na banange njara fuse njara mbitundu bieri kala moja banange kano tukaba tuloku benja la mpiti nifudala omusumba we sazalie masakaba mita bishopu bishopu sanifalis jumba wamo na uluchiko rabe episkopi akone kerezia mnyuganda Luko wode abasasadoti mwena banadini abakristu obukristu abakulu ba masomero abamalwaliro abakulu ba kerezia wamuna abantu mwena abomoyo mulungi mu Masaka diocese tugabantu okudukira banaffe abekalamoja abali mu njale mpitirivu energy light enjala jiro siwe kiwuzi nenga lebo kisibate kikosa byenda abasaba balabudde baganti ate council yabagenda okuddako katuga nti obuyambi buno bonna obugenda okwangwa twachitegere nti bugenda kubira bwansimbi enkalu awono twekunganye mwensimbi enkalu gena kusomwe zigira kubira 15 omwezo gwo munana 22 mukaga esente zona zona zigira kubira ngazi kunganye zibula wali wenyeni kusaza wali wenyeni watukiro banga tuchikola abuterevu nyo gena kusomwe zikubira omwezo gwo munana tukama tufuna ziwa bunobo na bwakwa sidwa ekitongo kya Caritas Mado wamone ofisi ya pastor Koneta kogatta ne badinzi akone babwana mukuru bonna bonna bebakwa sidwa ngobuvuna ziwa buno ekitongo ekyebyenjigiriza ekyebyobulamu musaza saba Kristu we saza n'obukulembeze bwa leita musaza wa musitukire mu busoro kubanga muyamba bannaffe bano okubatuusaako obutume kale n'olwekyo tubagamba nti mwena mwangwe tusobola kubanga tutuusaako obusasi bwaffe buno oba obubaka bwonna obugenda kubanga buyambako bannaffe saba sumba atusabe tusitukire mu bunnambiro mu mutima ogwa wamu olw'okwagalana kwa Katonda ne bannaffe abali mu eyo embeera etali nnungi tusobola kubanga tubataasa tubagamba ssabasumba abeebazizza nnyo bino byonna birangiddwa Bishop Salvas Jumba omusumba we saza ly'e Masaka yatusabye okusitukira mututaase bannaffe otherwise enjala ebatta
2: so kituufu tuddukire bannaffe bambi enjala yo eyaabwe ekuwadde akatebe erabika yavuddewo okay, can could you kiss Zeko?
3: Byampuna.
2: Zeko.
0: Wakadde chikatukola wano.
3: Bakalita tulya munno.
2: Zeko banafe wade ba black active gwe nali ngawe tya gebya masanyaze byabulichika. Ebiri ku original atenga bya mulembe dala atenga byesigika kabei katono dala. Nonya byo ke biwandikidwa ko black ah ganono ge makage bya masanyaze byabulichika byolowoza ko. Wafunye black active flat screens okuva ku inchi 15 pa ku inchi 10 zijira kwa garanti ko otekano ne warranty ateranga zolera dala okolera ku sola ko tekane ku masanyaze. Funa chest freezers ezali litas 18 paka kulita zibina nkaga teranga bakulita de fridge ezenja ulombika byonna baina washing machines gas cookers pressure cookers rice cookers percolators air conditioners pasi za masanyaze fans solar panels air fryers woofers hair dryers zina byonne bya masanyaze babikuletedde bifune maduka gonna okutulegwa nga Uganda songa tegwe mu Masaka etago kusula nawe etago gula mukamukam bisange wakoja kwa electronics mu kibuga Masaka akukizimbe kya kasujja opposite wali paka ya moto ka ku main road Ogera kwangu bisanga obulungi nyo bakubira kwa gwe nabyetaze na wayagalo bala amulako bakwaniriza ku 0752386205 eri 0752386205 oba 0781141353 0781141353 sembyana musatu baba ita ba black active
4: tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomu tuwa ulijo Muna Masaka Pichipichi edako Bamazo kujireta Katuwe kujie bajaji bia mchikumi HD Ngeno baku wira kwa litas bia za ingini oilo Atengo mkisa guno Gulimu Masaka woka Bajaji bia mchikumi HD Edinomu tomgazi Kalia ya yongumu Atenga ingini ya yo Enywa chitono Baku wira kwa walantu wa miezi 12 Huko sako kukolila service Wa milundi ya satu kuwerele Katatego ya gara pichipichi ya manyi Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD Ngeni jira kwa walantu wa miezi 18 ku ingini ya yo Atenga bakulia ne service office wa mirundi mukaga kubwerere bajaji seti 1025 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dalabulunji okukweli ya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zinongumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango ukulabidida atenga botuko kwa galo kujitunda tegwa bei kukatare katikozeso mkisagu nonga guchi aliwo kubanga kwa banga gede mu Masaka. Tuchali ya kore loku tabi ya feria Masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Polif Hotel, mchibuga Masaka.
5: Banka enkuru ya Uganda etegeze ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya tinsalisalewo okakasa nti sako ezirina license zezo kaze mukolagana nazo ayongezeddwayo kutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna license banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwe deko okumanya ebisinga wo tukirira ofisi ya kulire kitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda obagenda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda ekyo mutimbagano obubaka buno bukutusibwako banka enkuru ya Uganda.

0: Inkwaniriza ku mpeo za jenda mnana kaumoze mnana ni jenda mtana kaumoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijoho kusoka damboza kugwina aje kumiliko mkasira kano ndeyoga antunango kola chama nyo kubira nguwa uliriza Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo akada kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esawa zibira mkaganida chikatano mpaka sam zinyini nimbiranga mkwiri kereza wetu program The Mix ni DJ Jamil Pro na biranga kongreo ni nte katikeyo katusu kana kaklabio nga bulijoka katusu wakuma na fabasta temu za baganti mkasera kano duka unambiro kutabili ya sta temu ziri kulio kumpio bagani bakwe dekodeyo obasecho za uja dekoda ya sta temu zi osipulo kwe rango nyo nte katika zunanga wizi tambula mkasera kane ranga baga matibi inje abyo gendo kwe rango funa kuchane zezi njolo mulisa nyuka prime kwa sani sta temu zi makula chika kuliki nte katika zone nyuvu esipulo kwe ranga zigi nedala maso na dalagwa ya gala movie ayagala katuni zibyo naho ja kwera ngo ifuna bulonji na dalagwe ngo ina decode eyo ya star time oze bulijim ajija kubera nga cheko tambya bulonji duka mukasera kano jefunire oja kubera nga te bulichimo chifunira dala bulonji ebyemizanyo oja kubera ngo bifuna abanyumirwa movie ngale nabategeza kubyo naho oja kubera ngo bifunira dala abotserev onako ruwalero amonteka tekene ya club yo anjagadde togere ku club ya Girona okusoka da club nonje tugenda kuweranga tugira ko na ko lwalire vira ko mugwangiri ya Spain yasanga mchiga chibaita Girona okuvira ko mugwangeryo iranga mukasera kana wenje kugira club ezo zombira mu segunda division obose ro kuweranga chito chibinje cho kuira okuva ko limpia gwangiri ya Spain olvunyo kuweranga club amuju captain of season eyago ya 2.5 bilia bino kaga ya season ya club ne yechena mu mukaga abuchange tandikibwao era ya season ya club ne yokune yomudiringana angabazo zombira mu chibinja echo kuntiko season ya gendo kuweranga kumi kereza wanga ye mkwezo team za dizibu wayo mchibinja echo kuri moju kautevu season ya songa tezaso wa kuweranga ziba tambia bulu unji ya denaka muna akidagalanga kuchimbeza bama nifichere echo kumi no muenda ni pointu zani na muimu ke mipira satumu muna jibazanya bango ke mpia jari muenda badu nge mpia jari kuminena baku mpia jari kuminetan batu bago zari ya satumu muenda batu wa mgozi azali ya tanu mutanu atenga club ya Maloka kuchimeza baba manifechere chukumi no mnana neponte zali ya namo biringa bempira satumo mnana jibazanya bangla ke mpia jari kumina gumba badu nge mpia jari muenda bako we mpia jari kumina mnana batu wa goza nena msambu batu wa goza ya tanu msambu then club ya Real Oviedo bebasi mpira dela wansu kuchimeza mchifecha makumi yabili neponte zali ya bili muenda nga bempira satumo mnana jibazanya bangla ke mpia jari mkaga badu nge mpia jari kumina gumo bako we mpia jari ya bili mgumo batu wa zari ya bili mkaga abate wa mgozi azali nkaga nga club ya Girona eno ejimu kweje mpira jibalu zinga season yayo jukira basi nkana club ya Rayo Vallecano neba kwa gozari sato kwemu basi nkana club ya Villarreal neba kwa gozari tano kuwerele club ya Sevilla yaba kwa gozari bili kuwerele basi nkana club ya Levante neba kwa gozari nya kuwerele club ya Barcelona baji sinkana ina kuzume zari kumina mnano mwesu kwekunyo maka kwa bili ya bili mwetano neba kwa gozari bili kwemu basi nkana club ya Getafe neba kwa gozari bili kwemu Elche yaba kwa gozari sato kuwerele club ya Atletico Madrid yaba kwa goza satu kubirele club ya Oviedo yaba kwa gurele mkubirele nga club wene mipiro mnena jibase mbeo kufundi kila sezoni jona atibafu na kubu wangu zibo na badu nga kimpira jariena niba kwa mpira jariena ilange mipira ina jibaru zinga moju kapitevo basi nga na club ya Real Betis ina kuzume zari ya bini mwamu mwezo kukuno umaka kwa bili ya bini mkaga niba kwa ni goza satu kubire basi nga na club ya Valencia niba kwa goza ribiri kwemo basi nga na club ya Maloka niba kwa gurele mkubirele basi nga na club ya Atletico Madrid niyo niba kakanako niba kwa ne goli yademo kubirele nga club eno buwanguzi we basimba yokubira nga bafu na mchibinje choko ntiko abaje nakuzomeza sare mkago mwezi go kuno mwaka kwa 2020 mkaga basi kana club ayo ya Villarreal neba team plautref ne goal yaliemu kubirele na yenga awotunulira club wenu abage ndo kubera nga badizibwe mu kibinje chokubiri ajali techisubirwa orenso nganti wetu dayoke mabega season ya 2023 agega mkwaga matimu agata kauko kufuga nyo kwa manji mchibinje choko ntiko era suzo niyo ya gendo kubena nge kome kireze wanga kuchimeza bama ya mfechele choko satu ne point zali tena mwe mge mipira satu mwe mnana jibazanya bangu la kempi ya jiri ya bini mwe tano badu nga mkaga baku mpira jari msambu bate wa goza chana mtano bate wa mgoza rena mkaga nga matimu za gabali wa guru ye club ya Real Madrid baku lembe ya chimeza ne point zali tena mtano nga bempira satu mwe mnana jibazanya bangu la kempi mpira jari ya mwenda badrenge mpira jari munana baku wa mpira gwali gumo abate wa goal zari chenda musamfu abate wa mgoo zari ya mkaga then club ya Barcelona bebama ni mfeche lecho kui ne point zari chenda mutano obwetu club wen anibachi ikani mchukope checho ya fa Champions League era mjuka ute of season ya dake ya club wen ensongo ezata andikilo kwe nanga ziba tabu kako ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano baita kunjago ya gezo kwe nanga te atibadi zibuayo amuchibinje choku yofunyo kwe nanga kuchimeza abawe na mfeche lecho kumi no mkaga ne point zari ya na mwemo then season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga tebasa kwe nanga te abawona abwetu club wen nebadi zibuayo amuchibinje choku yofunyo season yayo ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu tuja kwe nanga tuba la wabutelevu na dala amusegunda division anayenga anjagade togere ku club wen orenso nganti onako uruwalero abadja guzo kweze miaka chenda mukaga buchanga club wen etandiki wao enaguzume zegi ya bili musato mwezo gomu samvu omwaka gwaru kumurenda muasato edange rinyali ya club wen omulamba lamba ya Girona Football Club ina manya mapati kagenjo osobola okwera ngojita white and reds wobosa zeo kubera ngate ojite rinye party ke angoza yoke mabega amukutandi kibuwa kwa club wen amuchasecha makumi yabiri walwa matimu za gagu njibuwao wali mchibuga chuchibaita Girona okuva kwa mguangiri ya Spain edanga agamu kwa aga matimu wa gatandi kibuwao wali wako timu jibaita Strongo Esport ya soko kwera ngetandi kibuwao mchibuga echo then agwali mwaka gwali kumurenda mwebili ama timu zi oba timu weyo abaina uko kwa sambi ya bali ya benjo yogera kumusambi kwa ita Nasio Kalisco anomu sambio yukwata Salvador abio hamu kwa abo abali ya basambia mama ni gabaza ngira club weyo ilaba mara ni bagenda ni basambia kone club ya basona theni mwaka gwa kumenda mwabili yeyo ama timu za genja ulo gata niko kukubena nga gata nikibu wao mwali mko timu jebali baita CE Girona ya tani kwa mwaka gwali kumenda mwabili mugumo theni nakuzume za kumenda sato mwezo go kubiri mwaka gwali kumenda mwabili mugumo wali wa timu endala jivaita Union Deportivo Girona ya genda maso na ukubira ngetani kibuao na ye mwabuwa angudala timu ya jivaita UD Girona ya liye tani so kubira ya mani na ukubira ngeteka ukufuga nyo kwa mani wali mpira kukwa ngeri ya Spain na ye BNB matimu wago gwali mwaka gwali kumenda mwabili mwenda agata ndiko kubira nga gasana o Orenso nga yomusimbi ne timu yali yasigadde nge ya manyi ekyagisanyawo lyali banja lya mitwalo gali abiri bweto timu eyo nayo nesebengerera mpaka uyasanawo okutandikibwa kwa club wen waliwo kaba kulembeza abamu abali basanga omuchuga kibaita Girona abambi abekola muko omulimu nabo wagiza abamu abasobola okubeera nga baatuula wansi ne basinkana mu kifo kye baita Cafe Norat ogezaako okubeera nga batandikawo ttiimu endala eyali erina okubeera ng'evuganya mu kitundu kyabwe olw'ensonga nti amatiimu za amalala agaali gamaze okubeera nga gasaanawo olw'amabanja bwe batyo olwatuula wansi nga bakulembeddwamu omusajja oyo gwe baita Alberto da Quintana kwaliko omusajja oyo gwe baita Benito kwaliko omusajja oyo gwe baita Manuel kwaliko omusajja oyo gwe baita Luis Ribasi Francisco Figarasi kwaliko omusajja oyo gwe baita Anthony kwaliko Rafael Potasi Amadeu Oliver Dr. Roca Pinetti Cool Kosano msajo yugubata pocha Bewa mkwa wabali wanda mupira Naba kulembeze Okuvako mchitundu echo chibaita Girona Bewa kula muo umulimu Okule bikanga ate Bata andikao club wen ya Girona Football Club Ogezako okubeda angate Echi ikirida Echi tundu chawe Club wen ngema zo kubera ngegunjibu wao agega mkwa gama timu agata andike mpola mpola abali kokone mchibinja echari echo kubiringa baina kukuba sambi ya balabia njao yogera kumusambi gwata Florenza yogera kumusambi gwata Faro omusambi gwata Flavia omusambi gwata Comas akora di akosana abasambi abalala era season yabo yasoka nga bali mu kibenje ekyo kubiri atuddayo kemega yali season yali kumeda mwasa tumwetana satu mukaga era season yagenda okubera nge fundikirwa nga gega mukwaga matimu agali mu kibenje waguru era by then abali bayino kubera nga bazanya club wayo ajibaita Celta da Vigo abali no kuzanya club ya Real Zaragoza abali no kuzanya ne club wayo ajibaita Real Murcia ogeza ko kubera nga tem abazanya Capre of club wen balabe obabalina okubera nga te abaso omosi wana dalanga club wen onako olwalero ngejagu zokoze miaka echena mwomu kaga buchange tandikibu wao tebaina nyobili yao biba wangu de mpira go kwangi ya Spain abaine chikopo cha Segunda Division B omulundi guli gumuche batu ala season yayo ya 2007-2008 ye club wen ilaba genso jaku zemi ya kejo nga geka mkwaga matimu gali mumbera etali nunjari naka muna kedagala ovanyo kubera nga badisle mchiminje cha wansi atera jibaino kubera nga beru wanako kubera nga bako mao mchiminja choko ntiko Silvia Sabrina Gimanya tova Radio Wudu Radio Monto wabuli jo bye bye
1: Kirabuyo. You better Kirabuyo. Kirabuyo, Mupogom the mix. Wamunis Times, enjoy digital life. Esawa, one of Radio Budu. Esawa, Zidimusanvezo Mutun, Budewa Maria Gabia Misana. We better call it is a Radio Budu. Ongelo kukuma bula mubwanga bulunji ngomanya engeri joyinzo bukuma mu eno ye head 30 wana ku radio buddu
2: kano kagende eri mwaba mire eddagala mumanya okumenya amateeka gaba sawo okugeza omusawo akugambye eddagala limirise mata ategwe noli mirisa juice oba ne bagamba limirisa amazzi noli mirisa soda kya bulabe nnyo era kiyinza okuleetera eddagala eryo okufuuka obutwa mubiri gwo eddagala limire ngogoberera abasawo kye baba bakugambye kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yeba de head of the tip wano ku radio budu kati twesoze sawo yokubiri ewomese chemisana eya program za mix
3: ladies and gentlemen
1: program za mix esawo yokubiri ya

0: Siri naughty naughty, nya naughty tano, munana naughty naughty. Moko, smartphones made simple.
1: Hello.
2: Yes, sebo mwami mukasa.
1: Mtianeyo.
2: Yono broker.
1: Yes, broker wa mayumba.
2: Bangambi ene nyumba za mwenunji ko.
1: Chitufu. Oyakada hapisenge bimeka.
2: Ngabi satu.
1: Bei wa ajigambye.
2: Bangambi sata ano.
1: Deda seveno zari nyamuko.
2: Hidwachi.
1: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
2: Musigisaji.
1: Global paints.
2: Mutia.
1: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
2: Singa kweta kwa
1: wabwe. Tukosa global weather cotton malzon.
2: Kusiga je musiga.
1: Ogo
2: mutindo kusashulile sende zona.
1: Guli umite.
3: Global paint, a reliable product.
4: Muna masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngeno baku wira kwa litas bia za engine oil. Atengo mkisa guno, guli mu masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga engine yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katiategu ya gara pichipichi ya manyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku engine yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1015 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobulya dala bulunji okukolya kungudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga botuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gere mu masaka. Tuchali ya kore loku tabi ya feria masaka. Elia vama kwa bajaji. Kulugudo lude Kampala. Ukulila na nema Palif Hotel. Mchibuga masaka. Tereka sente mungeri nyangu. Elofu nechinene akasira kekamu. Katituku anjulila. HFB Trust Savings Account. Ngenobo jigula wejilake mituale etano. Katitani kolugendo lu. Oluo kutereka. Oluwefu nila magoba. Agatuka kubitundu kumi kubili chikumi. Bulimuaka. Amagoba gali nyabuli lunaku. Ilanga gati kibwa kwa akaunti yobuli mwezi. Katitani kwa kutereka lero. Uluwebisila biebi omumaso. Bina kweba zencha. Okumanya bisinga wo. Kubila timu ya ferero. Kunoti munana noti noti. Bili emuemu. Noti munana bili. Ubaita ku WhatsApp. Kunoti msanfu msanvemu. Munana munana munana. Msanfu tanu tano. Ubachali letabi ya Housing Finance Banka. Ilikulio kumpi. Housing Finance Bank. We make it easy. Housing Finance Banka. Irunga mizibwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mbizaba customer. Zikumibwa deposit protection fund ya Uganda. Paka kubuka de kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bililua. Uli lisa chitungo chokusa. Jwechala mix.

0: Bakaisa mchidongo wafagia kudachika ziri saru sogira za wa umenda kweba kuna kawele za kwenye wabasu wa viti na ukula chama nyobango jia kumide kwenye kawele za kwenye Ricky Plus hako mjahidu ngamuri ya wakasi Tyler Clinics matumide kwenye kumtoko kompleksa katumide kawele za kwenye Simple Dick Artist umukuru Simple Dick Artist mchukue chama siku baji mtumide kwenye na ukula chama nyobango jia kumide kwa timu DJ Mereplo kwa WhatsApp matumide kwenye awali mtimu da mix kwa WhatsApp matumide kwenye Roni Baba mtumide kwenye mchibuga masakana ukula chama nyobango jia kumide kakaiba kadeno angina kubanga wele za kwenye birthday boy omkuru Jose Sanje happy birthday to you Jose Sanje kwa kali za kwenye mazaribu marunji kansipirinti kechi makusaride kao akaboki some nyeko ugezo kupate ngole ya kusente za ongo ya kusoma kumpia kugase kumiaka joso happy birthday to you Jose Sanje kusaruni kwa kali za kwenye mazaribu marunji okuwa kuyo mtu wabuja ready budo program da mix kwa kali za kwenye mazaribu marunji omkuru Jose Sanje happy birthday to you. Eraka iba karagira bakawereza kwenye birthday ugaro gift gift happy birthday to your gift okuveri mwana mwana promoter Sauda kwagaliza kwenye amazali ba marunji happy birthday to you a gift consumer nawe keche bakusalide ko keche bakusalide kao na akabox okamenyo likupate ngulya kusente zongo ja kuzomwa kumpia awe goga se kumiaka joso happy birthday to you a gift okuvwa chaliwo a promoter Sauda kwagaliza kwenye amazali ba amarunji radio bud hello wanje angu
1: Mbawereze kama mpubangi
0: Odio
1: Mbese nakangu mkwali
0: Odio
1: Mbese nakangu mkwali Mbisa nakangu mkwali
0: Odio
1: Mbukula kwali big up
0: Au kirae big up ukula jamba nyokubango jia kumireke yomuntu wabuli jio Radio Budu Hello Hello
1: Radio Budu
0: Wanji angu
1: Agamba kitebo
0: Alikiri ya mpazi kwe
1: Aonaba mutabazi jini ya Joseph Gonzruengo kakati mzee kasasa bisi nchi ya verako
0: audio
1: mzee bugunzi wakali sizo bukalagala niruengo yonuku kwa hitha wa musebo
0: ok abantu abantu besaidi zero wengo wagen batumide kwenye abali simba mrao batumide kwenye rabita kuli abali mbirizi cha zanga mwenda batumide kwenye amukula jema nyukubonga mjio kumide kwa radio bude lo wanji angu
1: wewe alituku vile uimbo uiseko
0: nao kujie kumira kwa
1: Le Karimu Ngandiziwa
0: Amuwe
1: kudungu matia
0: Otio
1: Mwota mtia wa shafiki
0: Otio
1: Iglias kaka Le Karimu
0: Ok chakabi nyo kula chama nyo kubango jia kumide kwa nagabe DJ Mereplo kwa ninyo tubu day Mamu isema na mlenzi Mamu isema na mlenzi shafiki plo mchinumbo gambia kuhuli Netumida kwenye stani plo gambia kuhuli Andrew Kumbao kutumide kwenye yasini mbazo gambia kuhuli Moses the great yao mwenye dong kutumide kwenye yao Netumida kwenye Christine yao gambia kuhuli Steve Nation yao gambia kuhuli Kabubi Dennis kutumide kwenye yao wechotera Kazibu weka likitio gambia kuhuli Tumbo demu konjo jenis tabo yin kutumide kwenye yao Netumida kwenye namanya shano nibu garabo yao gambia kuhuli Saradi pule mirembe ndago gambia kuhuli Tumbo de unagamba yenze Wasa isfu kutumide kwenye yao Ben Davis kutumide kwenye yao Julie Shedding kutumide kwenye yao Netumida kwenye Aida Mugu gambia kuhuli Dawsi Ugo gambia kuhuli Grace Kola Kamu kutumide kwenye yao Sakuna gamba DJ Meroplo kwenye ninyo Tumbo de Mr. 256 Mangeza Shafiko gambia kuhuli DJ Badia kutumide kwenye yao Atumide kwenye yao mwana mwana Mariam nao gambia kuhuli Tumbo de unagamba yenze Murugo Masu na The Expendables Echijabe miyao kutumide kwenye yao Ratibu Ising kutumide kwenye yao Akakuwa yale Isaac au kusumu galaji matumide kwenye yao unagamba yenze kasekende kudro gambia kuhuli Sakum Sharon Echitenge sao gambia kuhuli Tumbo de Drake Fashions mwenyeda wa matumide kwenye yao Netumida kwenye Brian kumasaka Hadiwe ya na ukula chama nyo kubango jia kumide kwa tukenze mauli day Atu wali nko mewo necha Facebook cha program The Mix
2: The Mix Esawa wano kuredio budu Esawa zili muende zolwe gulo Budde buka matia banku Webale kuhulidisa radio budu Yon kwongera okukuma obulamu bwonga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
3: Kano kagenda eri mwabamira eddagala, mumanyi okumenya amateeka g'abasawo, okugeza omusawo akugambye eddagala limirise mata ate gwe n'olimirisa juyisi, oba ne bagamba limirisa amazzi n'olimirisa soda. Kya bulabe nnyo era kiyinza okuleetera eddagala eryo okufuuka obutwa mubiri gwo. Eddagala limire ng'ogoberera abasawo kye baba bakugambye. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Amawulire agasensuddwa, ageekenenyezeddwa, amawulire ageesigika. Gano ge mawulire ku 98.8, 95.5 ne ku www.radiofm.com. Radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Osibyo otyo mulungi awuliriza radio y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu, kadde ka mawulire. Nze Sonko Judy, muzukulu wa Kisolo, ogakusomera. Wabaddewo akajagalalo okukyalo Namwanzi ebukulula mu district ye Kalongo, wakati mu kulonda akakiiko k'abakyala ku kyalo kino ekiwayi ekimu bwe kyekwacwanye mu kifo awali okulonda, nga kirumiriza nti waliwo abalonzi ab'empewo abaleeteddwa mu kifo kino. Omu ku bavuganya ku kifo kino ow'abakyala ku kyalo kino agamba nti mu kuwandiisa abalonzi beekubira enduulu nga balumiriza nti abantu bangi abaali batali batuuze mu kitundu kino abaateekebwa mu rejisita y'ekyalo nga baggyibwa mu bitundu ebirala, era nti bakkaanyiza nti buli muntu agenda okwetaba mu kulonda leero ajje n'endagamuntu, kyokka bangi tebaze nazo, ekijja ekiwayi kino mu mbeera ne kiteekawo akajagalalo nga kyemulugunya.
5: Amannya gange yenze Nashimira Dativa Kagwa. Oludda lwe tuvuganya nalwo tuba abasabye n'omuzindaalo ne guyita, nga tusaba buli muntu ajje n'ennanga muntu ye olw'okwemulugunya kwe twafunye mu bannaffe abanaatulonda, nga bagamba nti waliwo ennanga muntu ezaifojalingibwa ne banyigamu nnini nga mwe bakyusa ennanga muntu emu n'ewandiisibwa mu bantu babiri oba basatu. Ffe kye tuli mu kwemulugunya ne tusaba buli muntu, kuba tuli ku kyalo, buli muntu aleete ennanga muntu ye oba kagundi olupapula lwe yawandiisibwako oba akakonge, byonna byabeerangako ennini nnamba tusobole okugonjoola ensonga. Oludda oluvuganya luganye okuleeta ebiboogerako.
4: Kasekende George William nga yamyuka omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'e Bukulula, era nga ye kansala akiikirira omuluka gw'e Bugonzo omusangibwa ekyalo kino Namwanzi, asabye akakiiko k'ebyokulonda okwetegereza nga bukyali emivuyo gino gireme kulabikira mu kulonda bassentebe b'ekyalo ku lw'okubiri olujja, kubanga kino kiyinza okuleetawo embeera ey'akagumba weegoge.

0: aziru mazinyi gazine naku akaimba kadunga wale zako nyeo kaimba paya so gambi kuro tumbu day yomu ntu wabili joma ngeza shafiko gambi kuro tumbu day alevu renja timorisiko gambi kuri matofu nasifo gambi kuri DJ Pafraba kising tumide DJ Pafraba kising tumide kwa nyeo asakona gamba yenzeka zibwe ekerik cho gambi kuro tumbu day Moses the Great cho gambi oje kumideko Sylvester Pro gambi kuri ucham Zibrahimu ntumide kwa nyeo Sympathetic Artistine Missi au mchikube chariansi kubaji mba tumide kwa nyeo amukula jama nyokubanga mjie kumideke yo mtu wabuli jo sakonda gamba DJ Mero Block wendi nyo ntumbu day kafumandu wa ntumide kwa nyeo ya sinyo mbazi mwana mlenzi ya sinyo mbazi ntumide kwa nyeo chakabinyo kula jama nyokubanga kuhuli andabu naboli na baba gamba tumide kwa nyeo abali kufare keva wa matumide kwa nyeo netumila kwa nyeo abali kukudu Samaritani Gloria Mayanja mwena ntumide kwa nyeo na gamba DJ Mero Block wendi nyo ntumbu day Stanley Pulo kuna Luduga Vau ntumide kwa nyeo netumila kwa nyeo salo ungo Jackson yao kugazi asako amosimusoga au kugaza kwa ita chapa chising tumide kwenyeo Saddam Mikto gambi kuro tumbu day promoter kudra netumida kwenyeo na gambi kwendinyo Austin Plo Abudu Shakuru tumide kwenyeo Danny Plo gambi kuro tumbu day mchala msao kudia mkeng tumide kwenyeo sakonda gamba DJ Meroprona kwenyeo tumbu day Foles mna gombo suminga live ajakabi nyeo nyonyini dala gina bangu chila wanene tukia mpugwa magomu kubo sikala kuyo mtu wabili jebi gilizane bisa njisabi chajabi nyonyini dala I sign out
1: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili kumi ezolweggulo. Budde bwa mayimbula mbuzi. Webale kuuliriza Radio Buddu.
2: Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
3: Wungu manyanti program chakaza ingite.
4: Yansedi jedanio.
3: Muchakaza.
4: Chachikuwa kaza na ito chiyamba. Kulia mbela unojima yonu obwegera. Ngana ima umari ya ni alimukulaja na agamali imama. Onda kunga unu mkama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa siji

0: pumzi kukucha 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
1: Radio Mutu.
0: Radio Mutu wabulijo.
3: Wangula.
4: Wangi.
3: Wangula.
4: Aniyo kende chikambetu. Omainje wali yebiyoku wangula wesiba. Sumuru rakati mkona antia.
3: Olinia chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja Radio Mutu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Walino muku bakoziba Radio Mutu. Oba balikaba kozibayo. Walimu studio za Radio Mutu. Olinia chifanani chaba koziba Radio Mutu. Oba balikaba kozibayo. Oba olinia chifanani chwa kwata. Kwa jimu kwa jimu kwa Radio Mutu jeze tegeka. Kati wangu lebilabo ne Radio Mutu. Ngeja kuzemi ya kabili mwetano. Radio Mutu atu 25. Wate chifanani echo. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omutu anasingo kuteka yo. Obo kupostinge

0: Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walinomu kubakoziba radio budu. Obaba alikawa kozibayo. Walimu studio za radio budu. Olinachifana nchaba koziba radio budu. Obaba alikawa kozibayo. Obali nachifana nchaba wakwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Katu wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabili mwetano. Radio budu atu 25. Watu ya chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba miposting mikutu jia social media jita mikutu ya mikuwa nilawala okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo ojituweleze kuzira msambu tanu biri chenda munana chinana muenda atanu mutanu omufa nasingo kuteka yo oboku postinge vifana nyi oba video ze nyingi ya jokufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomwaka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujaguliza kemi ya kabili mwetanu ya radio budu. Keliko mbewe somesa no kuchuso blambu wabana Uganda. Wamuno kuba webisa nyusa. Kane tosu ula mukisa guo. Bero mkwa wabana mukisa. Habaki ndo kwe wangulia video sebalabo ne radio budu. Kumiaka habidi mwe chano.
1: Tulumbia msawe yokubidi ya prugwa mchakaze. Aji twa idagwa stress. Esawe yokubidi ya prugwa mchakaze. Wano kwe radio budu.

0: from Zikumbuja 24/7. Radio Budu.
1: Radio Budu. Radio Yomuntu wa Bulijjo.

0: Inkwaniriza ku mpeo za jenda mwanaka umuze munanane jenda mtanaka umuze tanu ya radio wudu radio monto wabuli john yungro kuza kugaina aje kumide kuma kasera kane wane yunga ntumunango kula chaba nyoho kubira ngu uliriza radio wudu kate kabira kamza nyua na kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira kumina binida chikatano mpaka sawa emu ya njini nembiranga mkwiri kiriza wetu program mchakazi ndi jodaniyo nabiranga kongreyo ni inteka teke yeyo kakati gonsi wako papulane yongiro kutogeza ukubana faba Bwin Bet Yugi ya betting company kulira kuspidi ya tagambi katenge ilawa customer bafe tugeza kukubawa uwele zobu singira dalo sobalo kusiba niba nafe banunguita kwa website ya fe ya www.bwinbetyugi.com wapasecho osoro kwena ngugenda maduka aga fego na iranga baga matigualimu Greater Masaka genda walimu nyendo opposite neste jensen na kuchide vira oja kwena nguwafuni ya dalabulo onje bingi vyo osoro kwena ngusiba kwena nafe wano oyinzo gamati mkase ya kwa tuwali nyomi pira jiri yao na yeli jezeze nja uleheseyo wansi zada mudo kubira nga zito jira so subulo kusua kumi pira jiri live neje jitanda kubira nga jiza nyiwa baina kanyika ite avieto kabusa mubanga noka pakinga noka pakinga atenu lojo kumo kubira nga weyo lero muthimbi atenga baina vacho games wemi pira no uwa wako sana wakege subulo kubira nga usipa kune wana fabo gena katuke website yawe ya www.bwinbetyugi.com subulo kubira nga ate bulijimu chija kutambulia bulonje oja kubira nga we wangla na nkumi bili ya zoku siwa kubwerele na dala kwa gude wa account mundi kusoke de dala atenga baina bonuses mwonje joku makusuwe mpire minji neba na fabo wefu nila bonus wabitundu chukumi kuchine wacho bosiba kapapula kune mufamo mpira gubera gumo stekeyo baju kuisa muminu lijibere sato atenge sawa yuna osobola kubira nga ukula cash out neba na fabo Bwin Bet Yugi gena katuke website yawe kugami enteri www.bwinbetyugi.com osobola okubeera ng'ogula account ne bannafaabo buli kimu kijja kubeera nga kikutambya bulungi obasejo agenda wali mu nyendo opposite ne stage yansenene ku Chide Villa ojja kubeera ng'olaba ekiyumba kyabwe kiwandiikiddwako ebigambo ebinene billboard bali waggulu mu kalina kuliko Bwin Bet Yugi ojja kubeera ng'ate obafunira ddala bulungi onako olwalero amonteka tekeni yomu zanyu olunaku anja gade togere kumusambi gubaita Karim Adeyemi anja gade togere kumusambi on orenso nganti wenjo kira mkasera kano yama zedo kubira nga saini ngenda gani yemi ya ketan ane club ya Barcelona okuva ku ali mugwangiria Spain ba muja club ya Borussia Dortmund ya batademu ko musimbi ze million ya 2 mu bilie za euro nga baino gata ko ne million endala musanvu za euro nga bonus wa mu gate bigwerede mu million ya 2 mwenda za euro ne ba muwenda gane y'imyaka 5 egendo okubera nge komekerezebwa mwaka gwa bilia tumugumo ero musambi ne rumaze okusaini ngenda gano ane club ya Barcelona afude ko nategeza na gamba nti ezimu konsonga lwa chali ku club eyo akwe ku anti ye mutende soe gweta Hans Frick anagamba anti biografi kanyako na ye era namuteka mukobwe sige impaka yagenze nokubera nga team ayekase ku club yo chasubira anti agenda kubera nga yamba ko team okubera nga ebera ko nebyenjaul abietu kako ye musambio chitegeza anti season eja ya 2022 musamvu tugenda kubera nga tumula mu gwangiria ya Spain ku club weyo ya Barcelona na yengo Sambion amanya gambula mbalamba bamuita Karim David Adeyemi ya zarbe na kuzome zari kumina mnano mwezo kwenye yo mwaka kwa bili ya bili ya inemi ya kabili mwene jobu kuru msajja munanzi tukangari ya jomani ya zanyango mtebi club ya Barcelona bama zado kumusa iningo buwamfu alimu futi zirita unu inche ziri kumine mwa msajja ni ya zari wa mchuga chibaita Munich okuva kumu kwangiri ya jomani ngaba zadebo mbili li abamu zara atatawe ya muzala yu msajja yugubaita Abe Adeyemi msajja munanzi tukangari ya Nigeria atenga mama we mchala amunansu we guangali ya Romania agubaita Alexandra Adeyemi abeba zada obo mbiliri abamu zala titegeza nti ye nguo muana ataina mumu saigo nagwa wa German abamu zali la yobu zalizi iranga abazadde bagenda mu gwanga lya German ajebasi sinkana ogeza ko kubera ngate abako asiganye mbira nenga yo mwana ya Sarao anagama nti zengenda kubera nganza nzanyira timu ya gwanga lya German as a national team na wankuba de anti mu World Cup one yakomekerezebwa owabiri abiri mukaga timu ya gwanga lya German abambi msajja watu ate basubula kubera ngate abamuyita na yenga yatango kwera ngazanya akapira ku miyake mitenyo yatanika kwa kadenje baita Forsten Ride agwari mwaka gwa 2008 mpaka 2010 yali azanyira ku timu ente ya club ya then gaine miyaka jari 2008 mwaka gwa 2010 yegata ku timu ente ya club ya Bayern Munich mpaka mwaka gwa 2012 bwacho yatango kwera ngazanya mpira ogwensimbi yagutanika ku club jibaita RB Salzburg agwari mwaka gwa 2018 mpaka 2022 je asambire mpya jari nkaga munane jari ginabatira goals ya 2007 yadabikira mu game ye ya soccer adala ku team enkuru ya club weyo moju kabutwe venda kuzomweza rimo mwezo gwena mwaka gwa 2018 baina team jibali basinka nyimu chimenje chali echo kwiri moyo game anateka uko mtindo gwale ogenjo ro then na kuzomweza ngali mwezo gwena 12 mwaka gwa 2022 yateba goli ya soccer adala echo kompetition ya UEFA Champions League bali basinka nyi club ya Lokomotiv Moscow edanga bali mu season yayo ya 2022 ngumunga game weyo bajo angla butwe ne goals ari satu kwem then we have a club weyo yega tabutwe ku club ya Borussia Dortmund na yenga club ya RB Salzburg timu enkuru ya basambira season zali sato angemu ko season jateka uko mtindo genja ulo soko gila ko season ya bida nguo bida bida mwebili ya rabi kempia jarabi mwende jaligi na batiwa goals ori kumina mwenda yogene ko season ya bida bida bida bida mkumo ya rabi kempia jarabi mwende jaligi na batiwa goals ani msambunge wa mwamugate ya basambira mpia jaligi chenda mwena na batiwa goals ya sato musato ya banga ni mlanga zangida club weyo ya bayi ambako kukwira nga batiwa leko pebi enja ulo mwali ya chukope jo chibaita Austrian Bundesliga chemirundi jali esato wabili kuna mwenda bili ya bili ngumoko sani cha season ya bili ya ngo bili ya bili mwebili ya baya mkono ukubira nga bawa nguli chikope chwata Austrian Cup mirondi jali esato cha bili kuna mwenda bili ya bili ngumoko sani cha season ya bili ya bili ngo bili ya bili mwebili uyari ya zangira club ya mgeza kukubira nga te bakula kula nyomu tindo gaya bangu wako timu jibaita defending gwali mwaka kwa bili kumina mnana mpaka bili ya bili jia sambi mpe jari ya satu mwetan jari jinabati wa goza kumina tano zenu ya genda kuklabi ya Borussia Dortmund moju kabutevu na kuzumbe zari kumia mwezo kwa kutano mwaka kwa bili ya bili mwebili bweto klabu weyo webava yu nebalange ya mabutongo lenti bali mazo kuwenanga bafu na msambio no bamu wenda gano ange ino kuwenange kumi kerezo wa mwaka kwa bili ya bili msambo then na kuzumbe zari tano mwezo kwa kumi ya teba gole ye ya soki rada kuklabu weyo mchukupe cha UEFA Champions League bali basenka nye klabu ya Sevilla anga game weyo abaju wangu la utelevu ne goal zali nye kwemu then na kuzumbe zali nyo mwezo go kubiri omaka kwa bili ya bili mwezo tu amukasera ako anateva goal yaliye yobu angu angabasinka nye club weyo ya Freiburg ila mjuki ya utelevu nenda kuzumbe zinga 15 mwezo go kubiri yadamu nateva goal ku club ya Borussia Dortmund bali basinka nye club ya Chelsea mchukope cheche for Champions League kumutendo ga round 16 anga game yo baju wangu la utelevu ne goal yaliye mkubere na kuzomwe zingali mwezo kwe kwenye mwaka kwa bili ya bili mwena ya kuba hat-trick ye ya soke la dalamu Champions League bali wa sinkanye club ya Salty King a game weyo baju wangu labu terefu ne goldzi zari msambu kwemu club ya Borussia Dortmund ya genzo kuva kutimwe ya badi ya kabasa ambira season zibade nyea ngezi mkozo season zibade atadeo kembira season ya gwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkage ya rabi kempia jari ya bili munana jari ginabatiwa goals zari msambu yogene kwa season ya bili ya bili ya bili ya bili mwetano ya rabi kempia jari ya bili mwetano ya jari ginabatiwa goals zari msambu kwa mwamu gati ya basambile mpia jari chukumi ya na mkaga nabatiwa goals zari oba zabada satu mkaga bangali ya badama zenga zangida club ya bayi ambako kubena nga batu wale chuko pecho cha UEFA Champions League ya bayi ambako kubena nga bagu enda ku finals ze chuko peche cha UEFA Champions League season ya bili ya bili mwesa tu bili ya bili mwena moju kapte vwebagu enda ku finals basi nkana yu club ya Real Madrid ya baku bila yo ne goals zari bili kubwerele bweto club ya Borussia Dortmund ne basubwa omukisa go kubena nga te batu wale chuko pecho na yenga ayatandi kukuzanyira timu ya gwange ya German yatandika ku timu yabwe yabana abali wanzo myaka 11 mpaka mwaka gwa 2021 we bamuita natanga kwera ngazanyira ku timu enkuru yakabasa mbire mpya ajire 11 yakabatebera goal ADM mwaka gwa 2023 walwa mauri ya guiding na kumsambion anti yali atanso kubera ngate dating omchala rapper gubaita Zefi then abafu mbili gwenda mmukolo ogutali gwa lukale na kuzomba mwezo gwali ogwe 10 omwaka gwa 2021 yemsa John gubaita Karim Adeyemi amazo kubera ngate yega ta club ya Barcelona binji byetwe tucha ino kubera ngate ogira ku msa John olwa kadere lero sigena kubera ngansuka ko wano Sylvia Sabrina Gemanya tova kuyo muntu owabulijo bye bye.
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde musanyi w'olunaku mukugwa muchakaza. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, eriyemwe ya kaungezi. Budde bwa mayingira nkoko, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
2: Kano kagenderi mwaba mire ddagala mumanyi okumenya amateeka g'abasawo okugeza omusawo akugambye eddagala limirise mata ate gwe n'olimirisa juice oba ne bagamba limirisa amazzi n'olimirisa soda kya bulabe nnyo era kiyinza okuleetera eddagala eryo okufuuka obutwa mubiri gwo eddagala limire ng'ogoberera abasawo kye baba bakugambye kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kadifuna wenyweza tedela tuidibe sukuli katuondeka oo muziki kabide njo gufunike pugwa mchakaza mchakaza eno yesawo yokusatu wano ku Radio Buddu, radio yomu tuwabuli jo
3: umusiku kukunofucha
4: kukuhayimba kukunofucha.

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelerawo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.

0: ufunde simu ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okupa mumogo. Ojifuna munda chika 15, ngosa sude ya sente soke, tono tono. Buona sasura sendeze zaabu linunaku, okumane miezi satu. Ojakufuna wa mkiso kwe funi la looni, okutuki kumituala satu mwetano, chani na watu nila masimu ga mogo, obotu kubideko, kunoti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Mogo, your phone, your cash, your move.
1: Chipia, nga tuja kuse miaka 2 mwetaneja radio budu katitukule tende programo twejuka nye miaka 2 mwetaneja radio budu mwetuke dokchali za bantu wabe nja ulo nga bugira kwebio yibama nyiku radio budu kufalu ya tandika okutuka lero nga tuja kuse miaka 2 mwetano omuli abalika bakozi bayo ngamba ba presenter okosaka ba uliza ba yabo ululango abazi ba chiuliza na okujigo bedele banga liyo na tukwa mtuejuka nye miaka 2 mwetaneja radio budu kachama tuko kuredia yo hanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfu de wa radio budu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka 2 mwetano omulio kuchuso mlambu wa bantu nevya lantoko ebibyo na muprogramu
2: tijuka nye miaka 2 mwetano eja radio budu
1: budi wa sandi wabuli wiki mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana kuradio budu radio yo mtu wa uli jao program tujuka nye miaka 2 mwetano eja radio budu akafebu mbele
2: mbane yo buja
1: tula kalira
3: mozai walio yamba muwala wa one
4: nawo walio yamba mukazi wa one
3: na ya tegwe muwala wo
4: wate chindi za ngozi
1: mozai tusinzi na kwebi ya bituka wo ne tukuze nina mozai agafebu mbele
4: mbukenyo za mkutakari
5: nawe za huko vyo jitwale
4: mchisene huko takari
5: hey
4: mama menda kuma una
5: ba mateka mkutwale njivwa pe
4: mkuma una ba mateka mba
5: mendo malete
2: tata
4: bide go mtuwe bubu linga kedo
6: omgegu mlingo kwense kante bano mkaza ino mtuwe kwense gari
1: kale pena chitundu kwa baba nyumbi obayiga programu agafe bubebele ndi wabaleza paka lwa kutano ukufa kusawa satu paka nyeze chino oigenga botesa wana ku radio budu radio yomtu wabulijo
7: ndi musawa semba yo programu chakaze wana ku radio budu

0: Kubuja 24/7 Radio Budro.
1: Sikumanyeto mani, kuna wakati twemani.
0: Sina mumu na katuni zetu. Ena ya Radio Budro, Radio yomuntu wa bulijjo.

Basu ni wafunyo msambi Zolis anamala kubanangu ba na yetu mugate kubasambi ya bagendo kuba yoru obubi olubuluwe chigire kwa seno neno Zolis oyu mchimanya aliko kwa Premier League soka tusubidente biyaga na kumulundi guli kuna agenda bilongosa yaliko kwa kukirabuja Norwich Zolis

nuga wina kwa sente meka nga no mujozi kwa timu Crown Sports Center kumulimu kujua kukulayo nenga aliwali ye na kusemi ugakati o inako meka.

0709 67 35 94 20 oldies. Tuiteko nukuroni sports center timu naima mazoba isamwe gali mujia mfune mjozi jase nune timu ze wagira zona wagira Man U, wagira Liverpool, wagira abache usumunange baba na Morgan Rogers bajia mgesa kwa kuyungula joku mjozi jama wejiri munange So, woya gala kwa valiyo, woya gala kwa Morgan Rogers kumuku. Kituchina kwa uziwa.

asati mutani shenda munya. Bwe cheno kumanya nti akata mula kafeka notekandi uze kumenyo oteka kata oteka kumtwalo olinda atano oteka kebido olinda milioni mutwalo olinda atano mitwale video leta mio olinda milioni. Tegede, so kaleta sento mnundi kumoteka ke kiti nori nde kingi kabaka wangu dolu mkatuwa liza mko kubude nekwe cheno kumanyanti kabaka lese sente sente ziwa kupidomu waka simanyami yake hibidi simanyami yeze mekolu gumuo nechita lakata mlaka nutuigo kau zamu solo kusoka nuka siwa kuna wamu then solo kupeda mko kau zamu still. Nogamba kansibe mpira lero ena kweta no kansibe mpira etano kwena tewali chigana hey che chigati wali nechidelant to betting ile nyok betting companies ezilu eza cash out tuna katamla kafeke twafuna musende jibovu deko kalika games zimwenda ne kutamla kwa games munana abana ba cash out nebe ya gala kwanga kuka staka tamla ke mpira esatu nanga batani ko kuwo mudidi bakuwo mudidi bakuwo mudidi bakuwo wekali sakala mwe kwa seka weekend njokwa kusawa tano yuzo kumacha kwa chinja tukutetugaba ofa tuwalida kakatambula ufunia uka package ya wakalalavuli afuna katambula package ya wakalalavuli afuna katambula package ya wakalala ee unda kati tubafa kutu tuwaniliza sisoni mpia subuli nchafu na katambula kwa package kwa simida kunga tukwa kuwa ngogeno kwa semikisa buli afuna akata mwile nchanga tukwela kukapake jakalala kwa sima wali chigana mganda wafi chuchugude kumume kama kawali mkuli za sawazini henda kasimu kankabongele sagala mwe kwa site mzanyira ote mzanyira mofwa 0-0 mwenda inkaga mumu samvo asati mutano shenda munya. Zero musambu zero mwenda inkaga mumu sambu asati mutano shenda munya. Zero 7 0 9 67 35 94 0 musambu zero mwenda inkaga mumu sampo asati mutano shenda munya first orders so unako nicho kwa kusawa tani so kumacha bagami tulumba weekend weekend yo fea fetanika Friday tuwagami tugenda kwaniliza tuwaniliza ridges mpia edakati mpira ojileka obulesi we mpira tutujimala na wo serious business nenga tupikola na wege ndeleza ye password jetu singo kupenda katu password inambe mwege ndeleza tunyumiru wakazanyo kwa no mbeira yona sunencha funo upira wano magezi mbeira etamble tewewola tole tayo sente zabi zivu
siwa kukoso ula wakaja mwonsa woyo 0 msambu 0 mwenda inkaga msambu satimu tano shenda mwenya 0709 67 35 94 trust orders. Ye chako laki wano kwa stamba wado baka buno utegede evi singa ija kupeda nga tukuli isiganyo na korenkia nga kwe kusima kwa mkama katenda so echirunji echire chirunji che mbagaliza I sign out.

0: kwa mchinanjo chanchi mize buli wa mukaga
1: Nzea Jumaru eno ye chinanjo chanchi mize
0: chinanjo chanchi mize
2: kati nze igasola kwa ugira nama ya janti ya koze chinunga nchimenti government ye nari miye chikoze
3: mazaka si techuse wa techuse
2: chuse kwa wakati masaka
3: aina chakoze ta ina chakoze
2: yenga meja taina
3: ate chuse tanga taina chakoze inga
2: hacha wako la webata unikilaka
3: dika nawe
2: atu wakane
0: kwa mchinanjo chanchi mize kubila kuba genya bilozo kusonge zifa mugwanga
4: member wa parliament buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kulanya member parliament ekisanya nechigwa ko ngatalize ko mu district council kufuna biroso
0: ndi wa mukaga wana ku radio budde
2: chakola ni aina jadda olina yo ku manifesto ye kulaga anti ayagala kutwala gwanga no mash
3: e yani ya nupu
2: ye yateka ke chigambo chimu Uganda mpya
3: manifesto ya nupu wajibi kulange gambe
2: cha ko Uganda mpya
3: no bikula munda
2: ga Uganda mpya
3: no bikula page da
2: Uganda mpya
3: no bika
2: Uganda kati alina ya gafana ndende agende Tanzania jabate ka Uganda mpya
0: kati budi wa mukaga kuva kusawa 5 zo kumacha paka musambe zo mutuntu ulilizanga program chinajyo chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo one radio budu radio yomtu wa budi chao.